0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Američki predsjednik Donald Trump vratio se uvođenju carina trgovinskim partnerima nakon isteka sudske zabrane. Nove carine od 10 do 12,5% od danas zamjenjuju dosadašnju jedinstvenu stopu od 10%, a odnose se i na velike trgovinske partnere poput Kine, Indije i Europske unije. Podsjetimo, američki vrhovni sud ranije je presudio da Trump nije imao zakonsku osnovu za njihovo uvođenje. U međuvremenu nastavljaju se američki napadi na ciljeve u Iranu, a cijena nafte ponovno je premašila $100 po barelu, prvi put od svibnja. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
4: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv gdje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
3: Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financirati udžbenike, prijevoz i prehranu učenika i u školskoj godini 2026/27, za što je osigurano ukupno 103 milijuna eura. Besplatne udžbenike dobit će srednjoškolci iz kućanstava koja primaju zajamčenu minimalnu naknadu, dok će osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji biti financirane i radne bilježnice te drugi obrazovni materijal. Nastavlja se i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, pri čemu će država pokrivati 75% troškova, a za pojedine skupine učenika i cijeli iznos. Osigurano je i više od 70 milijuna eura za financiranje školske prehrane za oko 297 tisuća osnovnoškolaca. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane na pojačan oprez zbog širenja afričke svinjske kuge. Bolest nije opasna za ljude, ali predstavlja veliku prijetnju domaćim i divljim svinjama, te može prouzročiti znatne gospodarske štete. Građanima se savjetuje da poštuju biosigurnosne mjere, izbjegavaju kretanje u područjima pod ograničenjima, ne ostavljaju otpad u šumama, te svaku uginulu ili sumnjivo bolesnu divlju svinju prijave nadležnim službama. Ministarstvo ističe kako je odgovorno ponašanje ključno za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Mlade obitelji u ruralnim sredinama, pa tako i na području Virovitičko-podravske županije, i iduće će godine moći računati na državnu potporu za kupnju, izgradnju ili obnovu kuće. Vlada je usvojila program potpore za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura, kojim želi potaknuti ostanak i doseljavanje mladih u ruralna područja. Potporu će moći koristiti mlade obitelji u općinama s manje od 6000 stanovnika koje imaju vlastite programe stambenog zbrinjavanja, a posebna prednost daje se mladim poljoprivrednicima. Prošle godine ovu je mjeru iskoristilo 682 mladih obitelji diljem Hrvatske. Danas u Rezovcu počinje proslava 50. obljetnice nogometnog kluba Rezovac. Program otvara Plava noć, koja počinje u 19 sati predstavljanjem monografije Plava rapsodija 50 godina nogometnog kluba Rezovac, nakon čega slijedi druženje uz prisjećanje na bogatu povijest kluba. Središnji događaj obilježavanja održat će se sutra u 18 sati, kada će na igralištu Lanište revijalnu utakmicu odigrati veterani Hrvatske nogometne reprezentacije i nogometaši nogometnog kluba Rezovac. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da im se pridruže u proslavi velikog jubileja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Na sastanku kriznog stožera donesen cijeli niz mjera za borbu protiv afričke svinjske kuge.
2: Borimo se za svaku nezaraženu svinju.
1: Damir Šegota podnio ostavku nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju i pranje novca. Trump uveo više carine Europi koja muku muči s požarima. Uspješna večer Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim natjecanjima.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministarstva, carina, DORH, inspekcija, lovci, veterinari i lokalne samouprave tek su mali dio onih koji čine krizni stožer za borbu protiv širenja afričke svinjske kuge. Rezultat njihova sastanka je cijeli niz mjera u borbi protiv bolesti koja opet uzela maha na istoku zemlje.
3: Treća epidemija u više od 3 godine i opet je okupljen nacionalni stožer za borbu protiv širenja afričke svinjske kuge. Okosnicu mjera čine pojačani nadzori, intenzivni strel divlji svinja i zadnje, ali najvažnije, pridržavanje biosigurnosnih mjera. Svoju priču podijelio je dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
4: Mogu samo reći 3 riječi, znači biosigurnost, biosigurnost, biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
3: Velika novost je koordinirano slanje svinja na klanje s gospodarstava s nedostatnim biosigurnosnim mjerama. Cilj je eutanizirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
3: Takvo meso plasirat će se kroz javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i druge ustanove. Očekujemo i aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, hoteljera i ugostitelja, naglasio je ministar. Aktivirat će se interventni timovi za odstrel divljih svinja, a bit će organizirani i posebni policijski punktovi. Nadzirat će se granični prijelazi, a na građane se apelira da i oni daju svoj obol i smanje aktivnosti u šumama. Veterinari ostaju na terenu do daljnjeg, rekao je Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
5: Najvećim dijelom se ljudi sami, ne pridržavajući se biosigurnosnih mjera, nehotice, nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo i tako prenesu bolest na svoje svinje. Mi dalje apeliramo ispred veterinarske inspekcije da pridržavanje svih biosigurnosnih mjera, apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenose taj virus u svoje gospodarstvo.
3: Jer kako je ministar poručio,
2: bolest je tu, moramo naučiti živjeti s njom, jedino tako ćemo se izboriti, a sve druge priče pustite sa strane i borimo se za svaku nezaraženu svinju kako bi sačuvali i prihod naših svinjogojaca i egzistencije svih obitelji.
3: Za kraj dodajemo da je trenutno zabilježeno 104 slučaja izbijanja afričke svinjske kuge, a do sada je eutanizirana 3881 svinja. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, izvijestio je HOO. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca.
6: Damir Šegota uhićen je sinoć zajedno sa suprugom Željkom. Tereti ga se da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od olimpijskog odbora. Evo što su poručili njihovi odvjetnici Gordan Preglej i Dobriša Rubes.
7: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i
8: Mogu vam samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
6: U međuvremenu je i ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka, kojeg se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
9: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Premijer Andrej Plenković naglasio je kako vlada ne tolerira korupciju, a na sport je posebno osjetljiva.
10: Da, mi smo vlada koja podržava i voli sport i tu nemamo dileme. Svi oni koji su se ogriješili o zakon za to moraju odgovarati. Tijela kaznenog progona su neovisna i te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić kratko je tek rekao da svaka osoba
11: čija imovina nije u skladu s njezinim primanjima. Porezna uprava radi te kontrole, međutim nije moguće baš obuhvatiti 4 milijuna ljudi nešto intenzivnijim radom na tu temu.
6: Za Media Servis, Nina Mohorović.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe Mostovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz Mosta, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici Ogulinu provedena od 2014. pa do 2026. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Misloj za Media Servis upozorio je da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osiku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misloj je poslao poruku Troskotu i Miletiću.
12: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osiku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine. Za to vrijeme eskalira sukob na Bliskom istoku, dok se veliki dio starog kontinenta bori s požarima.
13: Američka administracija uvela je nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije, zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to nakon isteka privremene globalne carine od 10%. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva. Šefica Europske komisije Kaja Kalaš.
14: Argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga se držali.
13: A kako će to utjecati na Hrvatsku, upitanje premijer Andrej Plenković.
10: Za sad to ne bi trebali imati veći utjecaj na hrvatske izvoznike. Čini mi se da naše izvozne proizvode proizvode ne bi trebalo dotaknuti ili bi ostali na 10% ili maksimalno do 15%, što je prag dogovoren u izjavi između Europske unije i SAD-a. Sve što bi išlo na 20% predstavlja problem u smislu konkurentnosti hrvatskih proizvoda na američkom tržištu. U ovome nisu uključeni generički lijekovi koji su značajan segment našeg izvoza u SAD.
13: No na rast cijena, posebno goriva, utječe eskalacija sukoba na Bliskom istoku. 13. noć zaredom SAD bombardirao ciljeve u Iranu kako bi prema riječima američkog centralnog zapovjedništva dodatno smanjili prijetnju koju Iran predstavlja za civilne mornare i komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Teheran je odgovorio ciljanjem američkih baza u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Trump je najavio kako će se šteta koja nastane na brodovima kao posljedice napada Huta ili Teherana biti nadoknađena iz zamrznutih iranskih sredstava, na što je reagirao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji je upozorio na mogući presedan kada vlade normaliziraju oduzimanje ničije imovine nije sigurna, a kaos koji slijedi neće biti lijep ni miran, poručio je. Situacija s požarima u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, a francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez je poručio.
15: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50 tisuća izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
13: Stoga je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a Francuzima u gašenju pomaže i hrvatski kanader. Izvanredno stanje zbog požara proglasila i Španjolska, i to nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avila, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, ove godine, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Hrvatsko-britanski Think and Do Tank Savjesa u Zagrebu je 16. srpnja službeno predstavila svoje djelovanje koje obuhvaća istraživanje, izdavalaštvo, dijalog i savjetodavni rad usmjeren na to kako vodstvo, obrazovanje i institucije trebaju evoluirati kako bi ljudski razvoj držao korak s tehnološkim. Osnivačica Leonor Diaz Alcantara za Media Servis je poručila: AI je vrlo koristan i nitko nije protiv njega, no njemu moramo razmišljati kao o alatu.
16: AI je poput automobila. Automobil je jako koristan ako je siguran i ako znate voziti, ali ako date ključeve svog automobila nekomu tko ne vozi, onda postane opasan. To je kao da date školama računala i kažete evo, a onda oni pitaju što da radimo s njima, moramo misliti o njima.
1: Najavila je dovršetak prve faze istraživanja u vodstvu The Leadership Renaissance, u kojemu je kroz dubinske razgovore s više od 120 žena na vodećim pozicijama iz 32 zemlje ispitano kako se vodstvo mijenja i kako će se morati mijenjati u doba umjetne inteligencije.
16: Istraživanje proučava kako se vodstvo mijenja u AI svijetu, postoji li svijest potrebe za promjenom i prilagodbom, kako AI utječe na liderstvo trenutno, kako se ljudi osjećaju oko toga. Jedna zajednička stvar na koju smo naišli je osjećaj da mjesečarimo implementaciju AI-a bez da zaista razmišljamo o posljedicama.
1: Nekada je postojao mit da vodeći ljudi znaju sve o svemu, iako je to samo mit, naša sugovornica ističe da je posao počivao na toj percepciji koja polako kopni pred zaposlenicima.
16: Pristup informacijama je dostupan svima. To znači da više nije pod kontrolom. Za vođe to znači da morate biti svjesni da ako nešto kažete, netko to samo može provjeriti u trenutku. Vodstvo ne ovisi o znanju, podacima i takvoj vrsti resursa. Ono se oslanja na odnose i na to kako upravljate ljudskim odnosima.
1: Istraživanjem želi prikazati različite poglede o stvarima koje utječu na lidere u AI svijetu. Često se slušaju ista stajališta, ona kroz tehnološku ili zakonsku ili edukacijsku ulogu i izazove.
16: Ovo je nešto što će utjecati na sve nas. Već to radi. Mijenja kako živimo, radimo, komuniciramo i mislimo. Tako da želimo čuti što je više moguće glasova iz što je više moguće različitih ljudi diljem svijeta o ovoj tematici.
1: Dovršetkom prve faze istraživanja počinje analiza svih razgovora, a puni rezultati bit će predstavljeni u listopadu 2027. u Zagrebu, no podaci nisu sve.
3: Tako da ono što želimo napraviti na našoj konferenciji je osmisliti korisne alate koje ljudi mogu ponijeti sa sobom i koristiti. Možda politike, prijedlozi ili okviri i alati koje možete implementirati u svojoj organizaciji. Dakle, želimo da konferencija, ovisno istraživanju, bude poput jedne velike radionice gdje će ljudi zajedno raditi na stvaranju alata ili će gledati alate koje ćemo mi stvoriti i gledati kako da ih iskoriste u svojoj svakodnevnoj operativi nakon što konferencija završi.
1: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Sport.
17: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina imali su uspješnu europsku večer. Spličani su na poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige s 2-0 nadigrali ciparski Pafos. U strijelce su se upisali Mikele Šego i Dario Melnjak.
18: Dobri 2-0, rekao bih, kao ekipa smo izdržali taj njihov na kraju pritisak gdje su oni stavili sve gore i gdje smo mi možda i oko na terenu pokušavali gestikulacijom govoriti da se moramo dići van naših 16, gdje su oni dobro stali, ali smo uspjeli se obraniti. Ništa što i nismo možda sa još nekom polukontrom uspjeli zabiti reći.
17: Rekao je Melnjak nakon dvoboja. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigla Rijeka. Momčad Matijaža Keka je s minimalnih 1-0 nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske, a jedini gol postigao je Tony Fruk.
19: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
17: A pozitivan rezultat za uzvrat ima i Varaždin, koji je na svom terenu s 3-2 bio bolji od Jablaneca iz Češke. Golove za hrvatsku momčad zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a strateg Nikola Šafarić nakon utakmice je rekao:
20: svaka momčad koja je bolja u nečemu, na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri, u samom polju, smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
17: Uzvrati sva tri dvoboja igraju se idućeg četvrtka. Varaždin igra u Češkoj od 18 sati. Hajdu gostuje na Cipru od 19, dok će Rijeka u Sjevernoj Irskoj igrati od 19.30. Njemački nogometni strateg Jürgen Klopp novi je izbornik Elfa, objavio je Njemački nogometni savez. Klopp je potpisao 4-godišnji ugovor te će reprezentaciju voditi u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. te u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene, rekao je Klopp. Bivši strateg Liverpoola na klupi će naslijediti Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon ispadanja u 16. finala od Paragvaja. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je i za branike Zorana Bajića nadigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18-14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji Compound u 18 Mixed Team u Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Max Posavec, a do bronce su došli pobjedom proti Švedske sa 149-144. Naslov je osvojila Turska pobjedom u finalu protiv Njemačke. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, na sastanku kriznog stožera donesen cijeli niz mjera za borbu protiv afričke svinjske kuge.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio je vodio Anton Perović.
21: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
22: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Prevladavat će sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju, jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12, na Jadranu većinom od 16 do 21, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Opća bolnica Virovitica nabavila je novi transportni inkubator vrijedan gotovo 86 tisuća eura, čime su ponovno osigurana dva potpuno funkcionalna uređaja za siguran prijevoz najmlađih pacijenata. Transportni inkubator omogućuje održavanje odgovarajuće temperature, potporu disanju i stalno praćenje vitalnih funkcija tijekom prijevoza prijevremeno rođene djece i novorođenčadi s težim zdravstvenim poteškoćama prema kliničkim bolničkim centrima u Zagrebu ili Osijeku. U financiranju nabave sudjelovali su grad Virovitica s 15

tisuća eura te općine Špišić Bukovica, Suhopolje, Pitomača, Lukač i Vočin, koje su osigurale po 5000 eura. Iz bolnice ističu kako će novi uređaj dodatno povećati sigurnost zbrinjavanja i transporta najmlađih pacijenata.

0: Pregled tjedna.
1: U posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima zaprimljen je 21 primjerak invazivnih crvenouhih i žutouhih kornjača. Kornjače su dopremljene u suradnji javnih ustanova za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije. Riječ je o invazivnim vrstama koji ugrožavaju domaću barsku kornjaču i narušavaju prirodnu ravnotežu. Smještajem u centar za prihvat smanjuje se njihov utjecaj na zavičajne vrste te se doprinosi očuvanju bioraznolikosti.

0: Pregled tjedna.
1: Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin donio je odluku o održavanju ovogodišnje manifestacije Rokovo 2026. koja će trajati od 13. do 17. kolovoza. Tijekom 5 dana održavat će se brojni ugostiteljski, trgovački, kulturni, zabavni i sportski sadržaji, a u središtu grada biti će organizirana i prigodna prodaja na štandovima, kioscima i drugim prodajnim mjestima. Prodajna mjesta moći će raditi od 8 sati ujutro do 1 sati za ponoći, dok će u noći s 15. na 16. kolovoza povodom blagdana Velike Gospe radno vrijeme biti produljeno do 3 sata ujutro. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj posjetitelja iz Virovitice, okolnih mjesta i drugih dijelova Hrvatske. Program Rokova i ove će godine donijeti brojne sadržaje za sve generacije, uz koncerte, zabavne programe i druga događanja u središtu grada.

0: Pregled tjedna.
1: Predstavnici udruge podravskih proizvođača povrća u Rogovcu upozorili su na probleme koje domaćim proizvođačima stvara uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz trećih zemalja. Istaknuli su kako pojedini trgovački lanci uvoznom robom ruše cijene upravo u vrijeme domaće berbe, čime proizvođače dovode u neravnopravan položaj. Naglašavaju da ne traže zabranu uvoza, već poštene uvjete poslovanja i dosljedniju primjenu propisa protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Podršku proizvođačima dao je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuši kako županija nastavlja ulagati u sustave navodnjavanja i projekt sušionice povrća u Virovitici, kako bi se očuvala domaća proizvodnja.

0: pregled tjedna.
1: U Velikoj Črešnjevici održane su 19. vatrogasne igre za djecu i mladež i linje 2026. u organizaciji tamošnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva. Na natjecanju je sudjelovalo 17 ekipa u 4 kategorije, djeca i mladež u muškoj i ženskoj konkurenciji. U kategoriji djevojčica slavila je ekipa DVD-a Stari Gradac, dok je među dječacima također najbolji bio DVD Stari Gradac. U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto osvojio je DVD Vukosavljevica, a među mladićima pobjedu je odnio domaći DVD Velika Črešnjevica. Svim sudionicima uručene su medalje i diplome, dok su najbolje ekipe nagrađene peharima.

0: pregled tjedna.
1: Ministarstvo rada donijelo je odluku kojom će se osobni asistenti moći zapošljavati u državnim ustanovama socijalne skrbi. U sustavu je trenutno oko 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je za potrebe korisnika potrebno zaposliti još gotovo 2000. Ministar Alen Ružić poručio je da cilj nije preuzimanje asistenata iz udruga, već otvaranje novih radnih mjesta kako bi osobe s invaliditetom dobile dostupniju i kontinuiranu uslugu. Dok se ne pronađe osobni asistent, korisnici će privremeno, najdulje 6 mjeseci, moći koristiti institut osobe od povjerenja.

0: Pregled tjedna.
1: U sklopu Grofovog ljeta i Dana općine Suhopolje u subotu 8. kolovoza održat će se tradicionalno natjecanje u kuhanju paprikaša Suhopoljski kotlić 2026. Natjecanje će se održati na terasi restorana Parka, a svaku ekipu čine dva natjecatelja. Organizator osigurava meso, mjesto za kuhanje i dio pribora, dok ekipe trebaju ponijeti kotlić, začine i pribor za pripremu. Tri najbolje ekipe osvojit će medalje, a nakon natjecanja slijedi zabavni program i degustacija paprikaša. Prijave su otvorene do 31. srpnja.

0: Pregled tjedna.
1: U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Virovitica održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a nakon liječničkog pregleda krvi je uspješno darovao 51 darivatelj. U Gradskom društvu Crvenog križa ističu kako je od početka godine na području Virovitice prikupljeno ukupno 1054 doze krvi, zahvaljujući brojnim dobrovoljnim darivateljima koji redovno sudjeluju u akcijama.

0: Pregled tjedna.
1: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije proširio je projekt telemedicine nabavom novih uređaja za 24-satno mjerenje krvnog tlaka, takozvanih holtera tlaka. Uređaji su postavljeni u ispostavama u Slatini, Orahovici i Pitomači te u ambulanti u Voćinu. Pacijenti će uređaj moći preuzeti u svojoj ambulanti, a podaci će se digitalnim putem slati specijalistima na očitanje. Time će se izbjeći putovanja u veće bolničke centre i skratiti liste čekanja. Iz Doma zdravlja poručuju kako su u tijeku završne pripreme za početak rada, a javnost će o početku pružanja usluge i načinu naručivanja biti

0: pregled tjedna.
1: Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije u suradnji s udrugom HVIDRA Slatina po drugi put je organizirala memorijal Josip Meršić u znak sjećanja na preminulog hrvatskog policajca i dragovoljca Domovinskog rata. Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovom grobu u Bistrici, a potom je nastavljen u Donjim Eljanima. Predsjednik zajednice Nenad Križić poručuje kako je cilj memorijala očuvati uspomenu na hrvatske branitelje.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Da, evo 12:20, kako je najavljeno, petak je, vrijeme nam je za Virotalk, vratila mi se Kasandra, naravno imamo mi i našeg današnjeg gosta, ali Kasili, izvoli, dobrodošla natrag i izvoli.
2: Hvala ti Daniela, bolje te našla, bolje našla i našeg gosta, ja se uvijek vratim, ne vratim se praznih ruku uglavnom, pa da. Tako niti danas nisam, petak nam je i vrijeme za Virotalk, a naš današnji gost je zapravo načelnik općine Suhopolje, gospodin Goran Doležal. Gorane, dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vašim slušateljima.
2: Ajde za početak, kako ste, kako preživljavate ovo vrijeme? Ajde, dobro, danas možda i nije pravo vrijeme da vas to pitamo, s obzirom da je danas malo lakše nego inače. Da,
1: super je danas.
2: Ali dok je bio onaj toplinski val, pa posao, sve to, godišnji odmori, uglavnom nekako uklopite, evo.
3: Pa navikli smo da je dinamično, zanimljivo i nikad jednostavno i nikad lako, tako da, evo, preživjeli smo i taj dio ljeta.
1: Jeste već bili na godišnjem ili se tek spremate?
3: Nažalost, bili smo, trebao je to biti samo prvi dio godišnjega, ali izgleda će biti jedini, tako da, evo, nastavljamo raj dalje.
1: E, najbolje iskoristi sve odmah, jer ako se vratite nazad, ovi vas više ne puste na drugi.
3: Upravo to, da, to sam naučio ove godine.
1: No, eto.
2: Ništa, ajde onda ovako za početak odmah da krenemo, jer spremili smo dosta pitanja, voljela bih zbilja sve proći. I za vas je nešto više od godinu dana novog mandata. Kada pogledate unatrag, što biste izdvojili kao tri projekta na koje ste najponosniji?
3: Pa evo, prije svega to bi bio projekat sanacije glavnog terena i tribina na stadionu Park. To je bila energetska obnova zgrade općine Suhopolje, odnosno Hrvatskog doma u Suhopolju, i implementacija, odnosno modernizacija javne rasvjete. To je projekat koji je još uvijek u provedbi, ali evo, sigurno da smo najponosniji i na taj projekat.
1: Jel možete samo malu mrvicu mikrofon pomaknuti ovako da vas malo bolje čujemo? Eto, tako. Dobro, Kasi, nastavi.
2: Sad si me zbunila, sad više ne znam što sam htjela pitati, ali rasvjeta. To smo pričali i prije ove emisije. Izrazili ste želju da biste htjeli zapravo prokomentirati stanje rasvjete, pa vas evo puštam da sami to...
1: Ono, imamo želju da se pali svaki dan, a ne svaki drugi. Izvolite, šalim se.
3: Pa zapravo, jedan od najvećih, najbitnijih projekata kod nas području općine Suhopolje, koje je jako dugo očekivan, i mi smo konačno našli financijski izvor financiranja u biti za taj cijeli projekat. On je financiran iz kredita HABOR-a i sami projekat je u završnoj fazi. Međutim, događaju nam se takve stvari da dosadašnja infrastruktura je bila dosta zastarjela i sada smo implementirali jedan zaista novi sustav i puno osjetljiviji, koji ne prate jedno drugo, jel? Doskočili smo i tome problemu i mi smo sad u finalizaciji projekta izmjene rasvjetnih ormarića, odnosno ormarića za upravljanje javnom rasvjetom, i taj problem ćemo riješiti. Evo, ovim putem se želim ispričati i zahvaliti svima onima stanovnicima općine Suhopolje koji su u biti strpljivi i koji razumiju cijelu tu proceduru, i želim joj apelirati da se još malo strpimo svi skupa kako bi taj projekat bio do kraja završen, i na taj način onda kako bi svi uživali u toj novoj javnoj rasvjeti. Ja, vjerujte mi, kad završi taj projekat da će to biti zaista jedna nova priča. Evo, kažem još jednom apel, još malo se moramo svi skupa strpiti da bi završili taj projekat, a onda će sve funkcionirati onako kako treba.
1: A što se točno događa, u čemu je problem?
3: Pa jednostavno pripaljenju, puštanju signala iz trafostanice, odnosno od trafostanice, stari uređaji ne prepoznaju taj dotok električne energije ili on prevelik u određenom trenutku. Ova nova tehnologija je puno osjetljivija i reagira puno brže nego što je to reagirala ona stara, zastarjela, i događa se situacija da se jednostavno javna rasvjeta na određenom dijelu u općini Suhopolje ne upali, i na taj način onda mi moramo, odnosno mi ili sumještani, zvati dežurnog operatera koji ponovo pušta signal, i na taj način se onda ponovo pokreće javna rasvjeta. Ja kažem, evo, implementacijom tih novih rasvjetnih ormarića, odnosno električnih ormarića za upravljanje javnom rasvjetom, mi ćemo doskočiti tom problemu i riješit ćemo taj problem. To nije mala investicija za općinu Suhopolje, nismo planirali to, ali evo, kako se događaju stvari, tako smo ušli u taj projekat. Radi se investicije preko 200.000 eura, koji je financiran 100% iz proračuna općine Suhopolje, iz naših vlastitih sredstava, i nadam se da će ovo biti, kad to sve finaliziramo, da će to biti sve onako kako treba.
1: Koliko zapravo često povlačite europske fondove, kada već spominjete da je ovo bilo iz, baš iz džepa samog Suhopolja?
3: Pa gledamo u biti svaki projekat koji radimo da nađemo neki način sufinanciranja, jer gledajući ukupni proračun općine, on zaista izgleda dosta velik, 7,5 milijuna eura, međutim izvorni proračun općine je oko 1 milijuna 300 tisuća eura, tako da sve one projekte, sve one zamisli, sve one ideje koje mi imamo sigurno ne bi mogli zrealizirati iz naših izvornih sredstava. Tako da sve što radimo, gledamo da se ipak povuče neki određeni dio sredstava iz određenih fondova, da li su to nacionalni ili europski, nebitno, ali da neki način izvorstvo financiranja bude za svaki projekat.
2: E sad mene zanima što je onda sljedeće u planu, recimo ne znam, ako imate u planu još nešto do kraja ove godine napraviti ili se možda plan već pravi za iduću godinu?
3: Pa evo, prvi najveći plan je u biti završiti javnu rasvjetu, a trenutno započinjemo nekoliko bitnih projekata. Oni neće biti završeni tokom ove godine, međutim oni će biti završeni tokom sljedeće godine i ja vjerujem da će onda Suhopolje dobiti jedno novo lice.
2: Jel možemo onda znat o kojim se projektima radi?
3: Naravno da možete. Radi se prvenstveno o izgradnji dvodjelne sportske, školske sportske dvorane. Tu je općina Suhopolje partner Virovitičko-podravskoj županiji kao osnivaču osnovne škole Suhopolje. Mm-hmm. I tu sudjelujemo sa određenim sredstvima i kraj radova se očekuje u četvrtom mjesecu iz sljedeće godine. A mi pokrećemo, evo upravo smo jučer potpisali uvođenju posao za našeg izvođača za izgradnju pristupne ceste novoj školskoj sportskoj dvorani i isto tako novoj zgradi vrtića. I tu će Suhopolje dobiti pristup jednom, odnosno našem odgojno-obrazovno-kulturnom centru. Uh-huh. Koji se tamo nalazi, jer u neposrednoj blizini su i osnovna škola Suhopolje i nova zgrada dječjeg vrtića i stara zgrada dječjeg vrtića gdje je i dislocirani odjel glazbene škole Jan Lašimski i matični ured, tako da evo, svi ćemo moći lakše pristupiti.
2: Ako sam ja dobro shvatila, onda ćemo zapravo u Suhopolju dobiti potpuno novu, na tako novoj je lokaciji i dvoranu.
3: Tako je, da. Ona je u neposrednoj blizini u osnovnoj školi Suhopolje. Uh-huh. Suhopoljčani znaju gdje je bilo nogometno igralište, travnato nogometno igralište osnovne škole i to je, bit će spojena sa zgradom osnovne škole. Jedna dvorana koja je zapravo san mnogobrojnih generacija Suhopoljčanki i Suhopoljčana, pošto dosadašnja dvorana nije zadovoljavala sigurno naše potrebe, ne samo potrebe osnovne škole nego i potrebe svih ostalih udruga koje treniraju ili održavaju neke svoje manifestacije, probe u tome prostoru. Tako da evo, i ne samo da će školstvo biti na jednoj većoj razini na području naše općine, nego i cijeli društveni i sportski život sigurno.
2: Spomenuli ste bili, Danila, spomenuli ste dječji vrtić, pa bih se ja odmah nadovezala i na to. Suhopolje posljednjih godina vidimo dosta ulaže u mlade obitelji i sam taj predškolski odgoj. Dječji vrtić u Suhopolju je ove godine čak i ušao među kandidate, ako niste znali, za izbor najljepšeg i najboljeg vrtića u Hrvatskoj. Mm-hmm. Što je lijepo priznanje za njegov rad, pa evo mene zanima veseli li vas tako priznanje i planiraju li se nova ulaganja u vrtiće?
3: Pa naravno nas veseli. Dječji vrtić Suhopolje je znači među 5 najljepših vrtića na području Republike Hrvatske u konkurenciji općina i to je samo dokaz da su se sva ta ulaganja i sav trud koji smo uložili u samo funkcioniranje dječjeg vrtića, da su se isplatile. Evo, vesele nas takve stvari, to je zapravo jedno priznanje našem trudu i radu. Dječji vrtić Suhopolje ima jako dugu tradiciju, on je osnovan 1904. godine, znači preko 120 godina ima svoju tradiciju, među prvima u Hrvatskoj, mislim da je neslužbeno da je drugi u Hrvatskoj osnovan na području naše republike i evo, do 2022. godine on je bio smješten u staroj zgradi vrtića. 2022. je otvorena nova zgrada dječjeg vrtića, trenutno ima 150 polaznika i veseli nas što smo prošle godine imali slatki problem, a to je da nismo imali dovoljno mjesta u novoj zgradi vrtića, pa smo se ipak morali jednim dijelom vratiti u staru zgradu vrtića gdje smo oformili još dvije nove skupine. i evo vjerujemo da će i ove godine biti popunjeni kapaciteti i jedne i druge zgrade. Nastavljamo naravno i dalje ulaganje. Kako smo se vratili u staru zgradu vrtića, tako sad smo vidjeli da je potreba i za ulaganjem u vanjsko igralište, tako da ove godine odobren je projekat općine Sugopolje, odnosno dječjeg vrtića Sugopolje kod prinadležnom ministarstvu, gdje smo dobili 28.000 eura za nova igrališta, za nove igračke na igralištu kod stare zgrade vrtića.
1: Da, vam sam htjela pitati, jeste li ikada imali problem viška djeca, da nisu sva djeca stala, to jest se moglo upisati u vrtići, evo sada ste rekli. Općenito onako cijela Hrvatska radi na tome da zadrži mlade obitelji u Hrvatskoj i u tijeku je javni poziv i u Suhopolju za mlade obitelji za rješavanje stambenog pitanja, evo recite nam nešto o tome.
3: Pa to je jedan od najuspješnijih programa koji provodi općina Suhopolje već nekoliko godina za redom i tu nam se svake godine javi desetak obitelji koje ostanu ili dođu na područje naše općine živjeti, jel, koji postaju dio naše zajednice. I mi gledamo svake godine ga na neki način unaprijedimo. Evo, novina je da od ove godine, znači temeljem ovog programa, i mlade osobe se znači mogu prijaviti za sredstva iz toga programa. Do sad su to mogli samo mlade obitelji, no kako smo gledali, kako su neka suvremenija vremena, ima dosta mladih samaca, ajmo to tako reći.
1: Ne žene se mladi kao prije.
3: Tako je, da. Tako da smo se ipak odlučili onda financirati, odnosno sufinancirati njihovu kupnju kuće, izgradnju kuće na području naše općine. Već sad imamo neku novu ideju za daljnje proširenje tog programa, o tome ćemo u nekim drugim emisijama. A evo, sad je u fazi trenutno izrada strategije u biti za demografsku obnovu općine Suhopolje, jer vidimo da to, da samo taj program kao program neće pomoći da mi zaustavimo demografski pad, nego zapravo je to skup svih mjera i programa da bi ipak na neki način obnovili općinu Suhopolje u demografskom smislu.
1: Da, to je generalno problem u cijeloj Hrvatskoj, onako mladi ljudi mahom odlaze, ali dio njih se čak i vraća. Kakav je zapravo odaziv na ovaj poziv za to sufinanciranje stambenog pitanja? Kakav je odaziv što se tiče samaca, mladih obitelji, nebitno, evo?
3: Do sad smo zaprimili evo nekoliko već prijava, mada iskustveno evo govoreći kroz već 2-3 godine koje provodimo taj program, pred kraj godine, pošto nam je on otvoren do 30.11. pred sam taj kraj poziva se najviše ljudi u biti prijavljuje. Kažem, svake godine, već unazad 3 godine, evo imamo 34 mlade obitelji koje su koristile taj program i koje su zaista evo i ostale na području općine, i pozivam evo sve mlade koji imaju interesa i koji bi htjeli biti dio naše zajednice da se prijave na taj program, jer ovo je jedan od načina na koji mi pomažemo u biti mladim obiteljima da pri kupnji same nekretnine ili izgradnji da oni dođu i budu dio naše zajednice.
1: Pa dobro, za Suhopolje 34 je dobar broj.
3: Neko bi rekao da je to mali broj, ali nas veseli svaka obitelj da koja je došla i svako dijete koje se rodi, nama je to jako veliki plus.
2: Mislim da jedino u ovom svemu nismo spomenuli sam rok prijave. Aha. Na taj javni poziv. Pa
3: rok,
2: čisto...
3: rok prijave je do 30.11. Tako da evo, kažem, pozivam do onda sve da se prijave i da dođu raspitati se ako je potrebna bilo kakva informacija, mi stojimo na raspolaganju, tako da evo, mi smo otvoreni za suradnju.
1: Pa mislim, zamislite si samo 34 kuća u nizu, pa to nije malo.
2: Nije malo.
1: Tako
2: naravno,
1: da,
2: nije.
1: Eto. Izvoli, Kasi.
2: Hoću li ja dalje?
1: Možeš.
2: Ajde, idemo dalje. Kako danas ocjenjujete gospodarsku sliku Suhopolja? Ima li interesa novih investitora i postoji li nešto na čemu ćete posebno raditi u narednom razdoblju? Kroz cijelu emisiju gradimo.
1: Neka se gradi.
3: To je jako lijepo, da. Pa evo, općina Suhopolje je tradicionalno poljoprivredni kraj. Najveće tvrtke koje posluju na području naše općine su zapravo tvrtke koje se bave nekom poljoprivrednom djelatnošću, da li je to prerada, otkup ili samo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Polako ali sigurno mi stvaramo uvjete za gospodarski razvoj na području naše općine. Mi tu imamo i program, kako imamo program za mlade, tako imamo program i za nove poduzetnike koji se odluče otvoriti neki obrt ili pokrenuti neko poduzetništvo na području naše općine. Isto tako da nam se mogu prijaviti i kroz taj program evo svake godine 5, 6, 7 mladih poduzetnika, mladih u smislu toga da su pokrenuli svoje poslovanje, nam se javljaju na te pozive i mi evo pomažemo i na taj način malim poduzetnicima. Trenutno imamo i jednog poduzetnika koji je odlučio svoje poslovanje pokrenuti na području općine Suhopolje, odnosno na području poduzetničke zone. On je sad trenutno u ishođenju svih potrebnih dozvola i dokumentacije, a evo vjerujemo da će vrlo brzo to ishoditi i da će krenuti sa samom izgradnjom svog proizvodnog pogona, gdje će naravno potreba za zapošljenjem ljudi sa našeg područja, ja se nadam, biti dosta velika, pa evo, malo strpljenja, imat ćemo
2: sad i to gasom rukavu. Sad ste nam bacili zapravo bubicu u uho sa ovim, okej, okay, dobro.
3: A moj posao je da bacam bubice.
1: Koliko zapravo u svim tim projektima, s obzirom da Suhopolje spada pod Virovitičko-podravsku županiju, koliko zapravo imate pomoć ili koliko surađujete sa samom županijom, sa samom Viroviticom, evo?
3: Pa evo, najbolji primjer toga je u biti izgradnja sportske dvorane, jel? Uh-huh. Jel, nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, mi smo tu samo partner. Govorim ali mi smo partner i zapravo da nema te suradnje, da nema komunikacije, ja vjerujem da jako veliki broj tih projekata da ne bi bio realiziran. Mm-hmm. Tako da suradnja je odlična, uvijek može biti i bolja naravno i težit ćemo uvijek tome, ali za sad evo stvarno fenomenalna suradnja i nadam se da će tako i ostati.
1: Aha, evo gospodine župane, ste čuli, uvijek može biti i bolje.
2: Ja ću reći hvala VPŽ.
3: Ja to volim tako uvijek reći, ali evo,
1: dobro.
3: Za sad je sve super. Evo.
1: Okay.
2: Mene zanima, postoji li možda neki projekt koji građani možda još ne vide, a vi vjerujete da će, ne znam, za tamo 5 ili 10 godina potpuno promijeniti izgled, pa čak i život
1: onako
2: same općine?
1: Imate viziju?
2: Da.
3: Pa to su projekti, veliki projekti koji u biti općina Suhopolje nije nositelj, ali će se odvijati na području općine Suhopolje. Prije svega to mislim na aglomeraciju u Suhopolju, gdje će okolna mjesta oko Suhopolja ipak tu svoju kanalizaciju dobiti koju su zaslužili. A velika stvar koju ja vjerujem da će kroz ovo vrijeme koje ste naveli biti odrađena je obilaznica oko Suhopolja, znači Suhopolje Slatina, koje je, ja bih rekao, jedna od nama najbitnijih stvari, najbitnijih prometnih poveznica, jer sav tranzitni promet koji prolazi kroz općinu Suhopolje je zaista jako velik i sama sigurnost u prometu je ono, dosta ovoga, kak bi se izrazio, dosta svi moraju paziti na to, jel? A ja vjerujem da će izgradnjom te obilaznice svi ti problemi biti riješeni. I ono što općina može pokrenuti, a što će sigurno i pokrenuti, što su bili u biti jedni od predizbornih obećanja, su izgradnja stambenih blokova. Mi smo to razmišljali na način da će biti u svakom mjestu određeni stambeni blok izgrađen, međutim zbog imovinsko-pravnih odnosa to neće biti moguće, ali za sad smo evo našli u Suhopolju nekoliko zanimljivih lokacija koje će zamijeniti te stambene blokove u drugim mjestima i na taj način se isto mislimo boriti sa tom demografskom obnovom.
1: Dok se recimo, spomenuli ste obilaznicu, dok se recimo ide za Osijek, nama Virovitičanima je zapravo Suhopolje prva poveznica ka tom putu prema Osijeku. Planirate, sad možda niste prava osoba da vas to pitam, ali evo mene zanima, cesta prema Osijeku je prilično loša, osim tamo onaj baš dio već do Osijeka gdje oni preuređuju sami to. Planira li se izgrađivati nova prometnica za Osijek da stignemo brže i da cesta nije toliko loša?
3: Pa dobro ste rekli, nisam prava osoba da me to pitate. Da. Mene zanima prvenstveno i prioritetno područje općine Suhopolje, uh-huh, i prometna povezanost.
1: Ali ono nemate uvidu, nije vam nitko to ništa spomenuo.
3: Te uvide nažalost nemam ovoga, ali znam da evo ovaj dio će isto zapravo vama Virovitičanima sigurno skratiti put do samog Osijeka.
1: Da, ok.
2: Ja bih malo na nešto puno finije.
1: Finije?
2: Da, ja bih
1: naša gurmanica.
2: Ja bih na Suhopoljski kotlić, ako se vi slažete. Dosta je posla.
1: Ali to tek sad dolazi, jel tako?
2: Da.
1: Prijave su u tijeku ljudi.
2: Slaže li se načelnik Goran sa tim da prijeđemo na kotlić?
1: Idete li kuhati taj kotlić?
3: Naravno.
1: Imate li ekipu?
3: Nemam, mislim da bi to bio određeni sukob interesa, ne daj Bože da pobjedim, skuham najbolje ovoga kotlić, pa onda vjerujem da bi bilo problem.
2: Ja sam čula da Osobe koje se prijave da nema nekog varanja, svi dobiju iste začine, svi kuhaju sa istim priborom, apsolutno sve da nema varanja, nije sad ono Daniela je donijela skuplji biber pa će njezin biti...
1: Aha, to kao prolazi vini. Neku provjeru, tko je kakav papar donio ili što?
2: Uglavnom, svi natjecatelji bi trebali imati iste sastojke, jel tako?
3: Trebali bi imati, s tim da općina osigurava samo sirovinu, odnosno meso, jel? Osigurava i mjesto, osigurava, ove godine će biti prigodne pregače, a sve one začine i one male tajne velikih kuhara osiguravaju sami.
1: To sam taman htjela reći, ako svi imaju iste začine, onda kako skuhati drugačiji paprikaš?
2: Da, onda sam ja krivo navela, zapravo radi se samo u istom mesu, tako a sve je. Ostalo je drugačije.
1: Da, okay. Vezano uz ovo moje pitanje za vašu prijavu, to je bio jedan slučaj pred, ne znam, možda 2-3 tjedna u isto jednoj općini, bilo je natjecanje za onu najbolju okućnicu, pa je sam načelnik općine osvojio drugo mjesto, naravno bio je sukob interesa, vratio je nagradu, osvojio je kosilicu i osvojio.
2: Ok, hoćemo mi onda samo spomenuti gdje se mogu prijaviti ekipe i gdje možemo doći jest.
3: Pa evo, tradicionalno suhopoljski kotli će biti u neposrednoj blizini restorana Park, odnosno u periodu dvorca Janković. To je već takva tradicija i to nećemo tradiciju znači mijenjati. Kao što sam već naveo, sve ekipe će dobiti istu sirovinu. Sad malo nam je problem oko pandemije, odnosno epidemije afričke svinjske kuge, ovoga kako će to meso biti, ali mi ćemo naći način ovoga da ipak se taj kotlić održi, ali to je tradicija koja se ne smije prekidati.
1: Kako mislite kako će meso biti? Kao tipa, hoće li biti svinja, govedina ili nešto treće? Da, ili...
3: Tako je, do sad je bilo to uvijek meso divljači. Aha. Međutim, ove godine ćemo vjerojatno morati malo prilagoditi sirovinu, tako da, ali budemo mi to već nešto
2: iskombinjali. Situacija je takva, ali ja vjerujem da će biti fino koje god meso bilo u pitanju. Tako,
1: dobro, Kasi, idemo mi prijaviti ekipu, ti kuhaš?
2: Ja kuham, ja bih kušala.
1: Možeš i kušati i kuhati.
2: Dogovorit ćemo se. Ajde onda, kad smo spomenuli suhopoljski kotlić, onda bih se odmah i nadovezala na same dane općine Suhopolje. Možemo li malo nešto o tome? Najavili ste koncert. Pa evo, prepuštam vama riječ.
3: Pa evo, zapravo Dani općine Suhopolje već drugu godinu zaredom se zove manifestacija Grofovo ljeto, gdje je tu biti zbir manifestacija svakakvih kulturnih, društvenih, sportskih, tako da zanimljivih koncerata ima, tako da evo pozivam sve da u razdoblju od 7. do 15. kolovoza obiđu naše Suhopolje i vide šta smo i mi pripremili, a sigurno će naći neko, svako po nešto za sebe. Naveo sam da je tu svakakvih manifestacija, od kulturnih, društvenih, sportskih. Najzanimljivije je sigurno kotlić koji ste već spomenuli, on će biti 8.8. I nakon samog kotlića, proglašenja pobjednika, će biti tradicionalna manifestacija Golubica Bijela, to je folklorna skupina, folklorna manifestacija gdje se folkloraši sastaju i predstavljaju sa svojim plesovima i događanjima. Nakon toga je predviđen koncert Slavonskih lola. Onaj najbitniji, odnosno središnji događaj koji bi ja naveo i najveći događaj bi trebao biti 14. kolovoza, odnosno koncert Miroslava Škore na glavnoj pozornici. Na glavnoj pozornici kod u neposrednoj blizini zgrade općine Suhopolje. I evo, pozivam sve da se odazovu i nadamo se jednom velikom posjetu. A ono što je nešto malo posebno ove godine je da se kod nas u Suhopolju održava i kamp nogometne reprezentacije, hrvatske nogometne reprezentacije u 16 do 16 godina. I evo, tu je već u razgovorima sa čelnicima logistikom u biti Hrvatskog nogometnog saveza dogovoreni su i neke prijateljske utakmice, ali to ćemo isto na vrijeme obavijestiti na vaše slušatelje i sve posjetitelje koji, evo, koje sve isto također pozivam na stadion Park, prekrasan stadion Park koji je evo obnovljen.
1: Dajte da vas pitam, kad ste već spomenuli nogomet, pratili ste svjetsko prvenstvo, pretpostavljam da volite nogomet.
3: Jesmo, još je polna tema.
1: Da, što kažete, vaše mišljenje o tom svjetskom prvenstvu i što mislite o našem novom izborniku?
3: Pa što se tiče samog svjetskog nogometnog prvenstva, mislim da najlošije do sad definitivno, mislim da je taj VAR uništio cijelu onu čar tog nogometa i svega ostaloga. Najbolji primjer je toga ispadanje Hrvatske i način na koji je Hrvatska ispala. Da. Mislim, to je zaista jedna smiješna situacija, nevjerovatna mi je i danas. Ovoga, čak ne znam ni ko je prvi ko je osvojio to.
1: Onako, Španjolska,
3: da, baš sam prestao,
1: prvi,
3: sam prestao sam to pratiti ovoga poslije tog događanja, tako da baš mi se onako neću razgadilo, ali odustao sam jednostavno pratiti nogomet, jer baš onak je uništeno ta cijela čar nogometa. A evo moram reći o novome izborniku, moram se zahvaliti zapravo i ovome dosadašnjem izborniku, jel? Zlatko Daliću, koji je stvarno napravio enormne stvari, ono to sa takne jednom, u jednoj maloj zemlji sa tako malo igrača i sa ne i tolikom nogometnom tradicijom ostvario je stvarno ono nezabilježene stvari, ono nevjerovatne. A novi izbornik, ja moram...
1: Novi stari izbornik,
3: moram priznati da sam bio u biti u tineđerskim nekim godinama u njegovom prvom mandatu, gdje moram priznati da je on vratio kult toj reprezentaciji i samim time mislim da neće biti to loše, da će napraviti dobar posao, zapravo jako dobre temelje ima koji izbornik, dosadašnji izbornik postavio, a ovo samo treba nadograditi, ja vjerujem da mi možemo opet do velikih sportskih uspjeha.
1: Jedan fun fact vezano uz samu finalnu utakmicu, to su igrali Španjolska, Argentina, ali tako, ja mislim da 100% se to dogodilo prvi put u povijesti, jer Amerikanci vole spektakle, poluvrijeme je trajalo 27 minuta.
3: Pa to sve govori o tome da više to nije nogomet, nego je to postalo, ne znam, neka komercijala čista i meni se to ne sviđa, ipak je čar nogometa ono što se događa na travnatom terenu, tako da treba nogomet ostati nogomet, a ovo sve tehnologije, ok, nisam protiv tehnologije, a da se uvode i to, ali kak je rekao naš kapetan, ako si 200% siguran da si pogriješio, e onda mu javi, ako je to tu nešto lila, ostavi i pusti neki utakmice
1: da
3: dalje.
1: Ovo možda ide i na ruku tezi da se to pomalo i namješta, ali nisam ja to rekla, možemo krenuti dalje,
3: da. Kandra.
2: Ništa, što onda se vraćamo zapravo na Grofovo ljeto.
1: Može.
2: Tu smo zapravo istali.
1: Htjela sam reći, otkud naziv, kažete, unazad dvije godine je ime Grofovo ljeto, stvarate novu tradiciju, otkud ideja za Grofovo ljeto?
3: Pa zapravo sve što se tiče Suhopolje je povezano uz grofovsku obitelj Grofa Jankovića, jel, tako da

0: zaustaviti. E, Gorane, kad će biti ono što si ti rekao na radiju? To možete možda i očekivati.
1: Možda autogram.
0: Ali, jel postoji možda neko pitanje koje onako čujete gotovo svaki dan? Pa evo sad da odgovorite onako.
1: Zašto ne radi rasvjeta?
2: U zadnje vrijeme moram priznati da je pitanje zašto ne radi rasvjeta.
0: Okay,
2: zato
0: dobro.
2: Sam ovoga to htio odmah tu ovoga malo iznesti u kakva je problematika i da zamolim malo za strpljenje. Autograme još ne traže. Najčešća pitanja su vezana uz projekte, investicije. Najčešće se raspituju o aglomeraciji, pošto je to već jako dugo se spominje da bi trebalo ići kod nas na našem području. Najčešće pitanje je za kružni tok u Suhopolju, pošto je taj promet stvarno enorman i sav tranzitni problem prolazi kroz središte Suhopolja i jednostavno je problem od 14.30 do 15.30 uopće proći kroz centar Suhopolja, to je ono općenite Grkljanec i to sve idu, svima to već ide pomalo na živce, ono, ali evo, nadamo se da će to biti brzo riješeno.
1: Pa dobro, vezano uz sami promet u centru Suhopolja, ja vjerujem da je zapravo najbitnije da su ljudi, pješaci sigurniji, da ne ide iz tog razloga, da ne ide toliki promet. Zato što to nekoga ljudi manje više, ali bitno je da su ljudi sigurni.
2: To je prvi razlog, a ovo je ipak ono popratni taj.
1: Da.
0: Hajmo mi onda za kraj još, meni su ovdje preostala brzo potezna pitanja.
1: Moramo neki džinglic ovoga.
0: Inače, nemamo baš čestu naviku ovo raditi, ali evo nekad znamo. Za vas smo pripremili par tih brzo poteznih pitanja bez razmišljanja, pa evo ako ste spremni možemo prijeći.
2: Biću potpuno iskren.
0: Molimo vas da. Samo iskreno zapravo i računamo. Ako ste spremni možemo krenuti.
2: Može.
0: Paprikaš ili roštilj?
2: Roštilj.
0: More ili kontinentalni odmor?
2: Kontinentalni, naravno.
0: Facebook ili bez društvenih mreža?
2: Bez društvenih.
0: Najdraže mjesto u općini Suhopolje?
2: Vinograd.
1: E, ovo ću ja. Da niste načelnik, čime biste se voljeli baviti?
2: Tehnolog u vinogradu.
1: Dobro.
0: Ok, znači sad smo otkrili nešto novo, dobro, zanimljivo, ali nemamo vremena, ostavit ćemo ovo za drugu emisiju. Tko vas najbolje poznaje, supruga, prijatelji, suradnici?
1: Ove škakljivo pitanje.
2: Mislim da me suradnici nisu još u svakom svjetlu ovoga upoznali, tako da supruga, odnosno obitelj.
1: Bravo.
0: Pozdravljamo suprugu. Što vam je teže, održati govor pred nekoliko stotina ljudi ili zapaliti vatru za dobar paprikaž?
1: Ili biti u emisiji?
2: Definitivno održati govor.
0: Znači prije i 10 paprikaša kotlića nego jedan govor.
2: Kad god treba paprikaš, roštilj, bilo šta, tu sam ovoga prije nego govorim.
0: Ali mi se moramo složiti, pa i Danijela i ja, da je govor danas bio odličan.
1: A da, ba da.
2: Pa dobro, nisam svjestan toga ovoga što sam rekao.
1: Nakon emisije mi ostavite autogram.
0: I zadnje brzo potezno pitanje za vas. Tri riječi koje najbolje opisuju općinu Suhopolja.
2: Pa, tradicija, ponos i sigurnost.
1: Odlično. Evo za kraj, ako ima nešto čega se nismo dotaknuli, a vi bi voljeli da slušatelji, da ljudi znaju, izvolite.
2: Ostalo mi je jedino pozvati sve na Grofovo ljeto koje se koje će se održati od 7. do 15. kolovoza. Zapravo tu kad dođete najviše ćete upoznati i najbolje ćete upoznati općinu Suhopolje, šta ona je i šta mi možemo predstaviti. Evo, dođite, obiđite nas, pogledajte, nadamo se da ćete postati dio naše zajednice.
0: Gorane, hvala vam puno. Mm-hmm. Privodimo se lagano kraju. Zapravo i stigli smo do samog kraja, ali kao što smo na početku emisije spomenuli, prvi put jeste ovdje, ali ja se nadam ne i posljednji. Družit ćemo se opet, imamo mi još pitanja za vas, tako da evo vidimo se nekom drugom prilikom.
1: Da, želimo vam sreću u svim vašim idućim projektima i da se lijepo provedete na vašem Grofovom ljetu.
2: Nadam se da se vidimo.
0: Naravno, da se vidimo, pogotovo tamo na onom kotliću.
1: Kotliću, da.
0: Ništa, to bi bilo to, dragi slušatelji. Vi ako ste se tek sad priključili u emisiju, repriza ide već sutra od 9:30 i u nedjelju od 11:00. Ugodan vikend i ostatak dana. Ajde, bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Repriza na Rum FM-u.

moguće. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ćao ekipa, ovdje Nući na Room FM-u, tvoj

0: svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Turbo Folk, never

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Rum FM, radio dobrog raspoloženja.

0: jabolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane! Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum Klub.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo, svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
2: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
3: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
2: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen, možete li ga molim vas pomoći?

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas,

0: jabolka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rome stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Room FM za te.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: S tobom u svakom trenutku. Rum

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna na listi imamo čak 3 nova ulaza. Krenimo redom od 15. mjesta pa sve do broja 1.

0: ljestvica. Čestitamo Halidu Bešliću koji je i ovoga tjedna zadržao prvo mjesto, a dobrodošlicu želimo i našim novim ulazima. Ne zaboravite pratiti naše društvene mreže i sudjelovati u izboru hita dana, jer upravo vi pomažete stvarati ovu novu ljestvicu. Slušamo se ponovno idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, uživajte u najboljoj glazbi na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

Čekaj, da li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

0: Polka, Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Ajde, pati, Mile!
1: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
3: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.

0: energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: Folka, Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Ajde, pati, Mile!
1: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
3: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Tvoje najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
6: Prekrak Turus Gigas bio dugačak otprilike 1
7: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
8: Što sam ja htjela reći?
6: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomoći?

Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.